Яңаланадыган энергияның, яғни қояш батқанда, яки шамал тоқтағанда үзіліп қалдыған құрылмасын таңбаңлаштыру үшін 7.5 гигаватт сығымыдегі батарея ва запас сақлаш әсләһәсі құрылды. Хөрмәтлек радио яңалықчылар, махсус сәйфе намлык программамыздың бу аптелек саны бойынча юқорыда оор бәҗәрлекләрнең яңаланган энергия саһәсендәге яңа илгәрләшләр тогрысында ТРТ хәбәр каналы өчен таярлаган яңаланган энергиядә 120 мең мегаваттлык сыгымчалыкка етиш нишан кылынмакта сәрләвилек мақаласына диққатыңызга сундык. Көңел куеп ташыгынлыгыңыз өчен көп рәхмәт. Аман булыңлар.

Ардақты тыңдарман, Түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде бағытымызды Орталық Азияның сайын даласына бұрамыз. Күн нұры жерді баяу тербетіп, түнгі аспан жерге жақындай түсетін осы ұлан-ғайыр өлкеде адам мен өмір арасындағы байланыс қарапайым тіршіліктен әлдеқайда терең мәнге ие. Бүгінгі кейіпкеріміз Шыңғыс Айтматов. Оның шығармашылығы адамның ішкі жан дүниесін, қоғамдағы өзгерістерді және тағдырмен астасқан нәзік тартысты бір арнаға тоғыстырады. Ал Айтматовты оқу, жай ғана оқиғаны зерделеу емес, адамның өз болмысына үңілуі, бір мәтіннің аясында сан алуан сезімдердің тоғысуынан туатын терең рухани толғаныс. Шыңғыс Айтматов 1928 жылдың 12 желтоқсанында қазіргі Қырғызстан аймағындағы Шекер ауылында дүниеге келген. Кеңес одағы құрамындағы Қырғыз автономиялық республикасының ауылдық өңірінде өмірге келген Айтматовтың балалық шағы ауылда өтті. Өмір тәжірибесі кейін оның шығармаларында адам, табиғат және қоғам арасындағы байланысты терең әрі жан-жақты суреттеуіне негіз болды. Ұлы жазушы 2008 жылы Германияның Нюрнберг қаласында дүниеден өтті. Шыңғыс Айтматовтың ең көрнекті шығармаларының қатарында Жәмиля, Ана жерана, Қошбол гүлсары, Ақкеме, Жан пида және ғасырдан да ұзақ күн романдары мен повестері бар. Жәмиля махаббат пен еркіндіктің тақырыбын арқау етсе, жерана соғыстың ауыр зардабын бейнелейді. Қошбол гүлсары адам мен жылқы арасындағы ерекше байланысты суреттесе, Ақкеме балалықтың нәзіктігі мен қиялын суреттейді. Жампида табиғат пен адам арасындағы қайшылықты терең толғаса, ғасырдан да ұзақ күн қазіргі заман мен дәстүрлі құндылықтар арасындағы тартысты әсерлі түрде жеткізеді. Бұл шығармалар Шыңғыс Айтматовтың адамзатқа ортақ мәселелерді көтере білген көркемдік қуаты мен қаламгерлік шеберлігін айқын көрсетті. Шыңғыс Айтматовтың көркем әлемінде адам мен қоршаған орта арасындағы байланыс сөзбен емес, терең түйсік арқылы өріледі. Оның шығармаларында табиғат жай ғана көркем фон емес, оқиғалардың өрбуіне ықпал ететін ерекше күш ретінде көрінеді. Бұл әлемде адам бір жағынан шектеулі, екінші жағынан ықпалды, жаратылыс ретінде бейнеленеді. Ол өз болмысын сақтауға ұмтылып отырып, өзіне тиесілі үйлесімді үздіксіз іздейді. Ал уақыт болса, бір қалыпты ілгерілемейді. Әр түрлі кезеңдер мен қабаттар бір-бірімен астасып, баяндау арқылы өзара тоғысады да, адам өмірін үздіксіз жалғасатын ағысқа айналдырады. Айтматов шығармаларында айқын көрінетін басты қайшылықтардың бірі өзгеріп жатқан өмір салты мен дәстүрлі құндылықтардың бетпе-бет келуі. Кейіпкерлер көбіне осы екі бағыттың арасында нақты таңдау жасай алмай, терең ішкі толғаныс пен рухани ізденіске түседі. Жазушы адамды мінсіз жаратылыс ретінде емес, жақсы мен жаман, дұрыс пен бұрыс қатар жүретін күрделі болмыс ретінде суреттейді. Осындай көзқарас оның кейіпкерлерін жай ғана көркем бейне емес, шынайы өмірдегі адамдарға жақын, жан дүниесі терең тұлғалар деңгейіне жеткізеді. Шыңғыс Айтматовтың Жәмиля шығармасында махаббат табиғи әрі ең еркін қалпында көрініс табады. Алайда бұл туынды тек сезімге құралған оқиға ғана емес. Адамның өз тағдырын өзі таңдап, өз жолымен жүруге деген батылдығын нәзік жеткізетін шығарма. Ал Ана жеранада соғыстың ауыр зардаптары ананың төзімі мен қайсарлығы арқылы бейнеленеді. Майдан даласынан тыс жатқан өмірге де терең із қалдырған бұл қасірет адамның рухани беріктігін, өмірге деген жігерін және ар-ождан құндылықтарын айқын көрсетеді. Жампида романында табиғат адам билік жүргізетін кеңістік ретінде емес, өз заңдылықтары мен болмысы бар дербес әлем ретінде көрінеді. Ал адамның оған араласуы көбіне осы табиғи тепе-теңдіктің бұзылуына алып келеді. Ал ғасырдан да ұзақ күн шығармасында мифологиялық таным мен заманауи технологиялық әлем қатар өріліп, уақыттың шекарасы көмескілене түседі. Осы арқылы жазушы оқырманға маңызды сауалдар қояды. Біз нені сақтап қалдық, нені жоғалттық және қайда бет алып барамыз? Шыңғыс Айтматовтың тілі қарапайым көрінсе де терең ішкі ырғақ пен қуатты әсерге ие. Ол әсіре көркемдеуден аулақ адам жанына тікелей әсер ететін шынайы баяндау мәнерін қалыптастырады. Осы қарапайымдылық кең тынысты табиғат суреттерімен астасқанда шығармаларына ерекше тереңдік пен мазмұнды артады. Нәтижесінде әрбір сөйлем оқырманды өз ішкі әлеміне үңілуге жетелейтін үндеуге айналады. Оның шығармаларында мұң мен қасірет жиі кездескенімен бұл сезімдер ешқашан түңілтпейді. Керісінше адамды өткеніне үңіліп, өмірдің мәнін қайта таразылауға шақырады. Ал үнсіздік оның туындыларында бос кеңістік емес.

0: адамның өз жан дүниесімен сырласатын, өзін танитын ерекше күй ретінде көрінеді. Осы тұрғыдан Шыңғыс Айтматов тек көркем сөз шебері ғана емес, оқырманын ойлануға, өз болмысын саралауға үндейтін терең ойлы қаламгер. Ардақты тыңдарман, түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімін аяқтай отырып, сайын даланың самалын әлі де құлағымызға сыр шертетіндей сезінеміз. Өйткені кейбір үн жай ғана естілмейді. Олар адамның жан дүниесіне тамыр жайып, жүрегінде мәңгілік мекен табады. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Технология өмірімізді шынымен жеңілдетіп жүр ме, әлде өзімізде байқамайтын, бізді бағыттайтын көзге көрінбес күшке айналып бара ма? Ал сіз күніне неше рет бір минутқа ғана телефонды қолға аласыз? Технологияны басқаратын сіз бе, әлде технология сізді басқарып жүр ме? Әңгімемізді бастаймыз.

Қош келдіңіз. Бүгін бәрімізге таныс бір тақырыпты қозғаймыз. Қазір әрбіріміздің қалтасында тұтас бір цифрлық ғалам жүргендей, солай емес пе? Бұл да өміріміздің ырғағын айтарлықтай өзгертті. Таңертең көзімізді аша сала телефонға қарау, әр үзілісте әлеуметтік желіні шолу, кейде жай ермек емес, мәнсіз цифрлық әдетке айналып кеткендей. 2023 жылы Европалық одақ аясында жүргізілген бір зерттеу цифрлық минимализм тәсілін ұстанған адамдардың экран алдындағы уақытын орта есеппен 20%-ға қысқартқанын көрсетті. Соның нәтижесінде психикалық денсаулық, жұмыс және жеке өмір арасындағы тепе-теңдікте айқын оң өзгеріс байқалды. Ал цифрлық минимализм дегеніміз не? Ол шынымен мүмкін бе? ТРТ Хабар бұл сұрақтарды клиникалық психолог Ирем Акиус Чайлакпен талқылады. Маман Чайлак балалар мен ерекшеліктер үшін маңызды ескерту жасап, технологиядан толық бас тартпай-ақ оны теңгерімді пайдалануға болатынын түсіндіреді. Ендеше осы мазмұнда әңгімеге бірге үңілейік. Цифрлық минимализм дегеніміз не? Цифрлық минимализм технологияны өміріміздің өзегіне емес, өз құндылықтарымызды өміріміздің орталығына қоюды ұсынады. Чайлак бұл тәсілді былай сипаттайды. Цифрлық минимализм адамдарды цифрлық құралдарды қолданғанда саналы әрі талғаммен әрекет етуге ынталандыратын философия. Ол адамның қандай цифрлық құрал мен қандай цифрлық әрекетке жүгінетінін шегін өзі белгілеуін, өз таңдауларына сай қалаған уақыт аралығында соған назар аударуын және мұның адамның әл-ауқаты мен дамуын қолдайтындай жасалуын ұсынады, дейді ол. Қысқасы, экранды өмірімізден мүлде алып тастау емес, неге, не үшін және қанша уақыт қарап отырғанымызды саналы түрде таңдау маңызды. Телефонымыздың тынымсыз шырылдауы, әр хабарлама келген сайын ішімізде оянатын қарап жіберуім керек деген түрткі. Хабарламаларды өшіріп тастаған күннің өзінде де бір нәрсені жіберіп алған жоқпын ба деген сезім жиі мазалайды. Чайлактың айтуынша, бұл жағдай тіпті жоспарламаған сәттерде де бізді экранға қайта бұрады. Үнемі желіде болу қысымы мен жаңалықтан қалып қою қорқынышы цифрлық құрылғыны қайта-қайта тексеруге итермелейді. Кейбір зерттеулерде жаңалықтан қалып қою қорқынышын қатты сезінетін адамдардың хабарламаларын өшіргеннен кейін де телефонына дәл бұрынғыдай немесе тіпті одан да жиі қарайтыны байқалған. Үнемі онлайн болу қысымын және жаңалықтан қалып қою қорқынышының ағылшынша аты FOMO – Fear of Missing Out. Бұл қорқынышты қатты сезінетін адамдар үшін өзін-өзі реттеу мен өзін-өзі бақылау дағдыларын дамыту қиынға соғып, бұл мазасыздық жеке ресурстарға сүйену немесе бұл күнделікті өмірдің қалыпты қызметіне әсер ететін деңгейге жетсе, маман көмегіне жүгіну тиімді болуы мүмкін, дейді Чайлак. Экран алдында ұзақ уақыт отыру физикалық тұрғыдан да, психикалық тұрғыдан да қажытады. Чайлак әсіресе балалар мен жасөспірімдерде бұл байланыстың анық байқалатынын айтып, ата-аналар экран уақытын мұқият бақылауы керек екенін ескертеді. Әсіресе ұзақ уақыт онлайн ойын ойнау, теледидар қарау және әлеуметтік желіні шамадан тыс пайдалану мен мазасыздық арасында байланыс бар екені байқалған. Бұған қоса, балалардағы экран уақыты мен депрессияны зерттеген жұмыстардың басым көпшілігінде мәнді байланыс анықталды. Бұл балалардағы экран уақыты мен депрессия арасында жоғары деңгейде дәлелденген байланысты көрсетеді. Сондықтан, ықтимал депрессия мен мазасыздық белгілерінің алдын алу үшін ата-аналарға балалардың экран пайдалану уақытын бақылау ұсынылады, дейді маман. Соңғы жылдары цифрлық детокс танымал трендке айналды. Оның ішінде бірнеше күн бойы телефон қолданбау сияқты радикалды тәсілдер де бар. Чайлактың пікірінше, мұндай тәсіл уақытша тыныстауға мүмкіндік бергенімен, өміріміздің басқа саларында да өзгеріс жасамасақ, ұзақ мерзімді шешім болмауы мүмкін. Адамдар мұндай детокс тәсілдерін цифрлық әдеттерін бақылауға алу, үнемі онлайн болумен байланысты психикалық кернеуді азайту және технологиямен дұрыс қарым-қатынас қалыптастыру үшін қолданады. Цифрлық детокс кезінде әлеуметтік желіден үзіліс жасау адамның жеткіліксіздік пен қанағаттанбау сезімін азайтуы мүмкін. Алайда керісінше цифрлық детокстың психологиялық әл-ауқатқа, өмірге қанағаттануға және күйзеліске айтарлықтай әсер етпейтіні де анықталды, дейді Чайлак. Ендеше неден бастау керек?

0: Бұл мәселеде көбіне біртіндеп бастау қағидасы ұсынылады. Цифрлық минимализмнің алғашқы қадамы бізге шынымен қай қолданбалардың қажет екенін түсіну. Қажет емес қосымшаларды өшіру, хабарламаларды шектеу және күннің белгілі бір уақытын желден тыс өткізу шағын болса да әсері мол қадамдардың қатарында. Ирем Акиус Чайлакта осы кеңестермен қатар өзін өзі реттеу мен өзін өзі бақылау дағдыларының маңызын ерекше атап өтеді. Өзін өзі реттеу, яғни сабырға келу дағдыларын дамыту маңызды. Өзін өзі бақылау дағдыларын да жетілдіру де көмектеседі. Мысалы, біз саналы түрде қай әрекетке бет бұратынымызды таңдап, соған көңіл бөле аламыз. Ал қай әрекетке жүгінбейтінімізді шешіп, оған нақты уақыт шектеуін қоя аламыз. Осылайша адам жеке дағдыларын күшейтіп, цифрлық қолдануды қиындықтан қашудың құралы немесе уақытша жұбаныш ретінде емес, өз қызығушылықтарына саналы түрде бет бұратын белсенді әрекетке айналдыра алады, дейді ол. Егер бақылау менің қолымда ма, әлде технологияның қолында ма деп ойланып жүрсеңіз, мынадай бірнеше практикалық шара жасап көруге болады. Телефоныңыздағы қолтаңбаларды қайта қарап шығыңыз. Сирек қолданатын немесе сізге нақты пайдасы жоқ қосымшаларды өшіріңіз. Немесе хабарламаларды шектеу де пайдалы болуы мүмкін. Тек маңызды қолтаңбалардың хабарламасы ғана ашық қалсын. Қалғанын дыбысы режимге қоюға болады. Сонымен қатар, күнделік немесе апталық лимит белгілеңіз. Мысалы, күніне 1 сағат әлеуметтік желі немесе аптасына 1 күнді офлайн өткіземін сияқты нақты мақсат маңызды. Шынайы өмірдегі қарым-қатынасқа басымдық берін. Жақын адамдармен кездесу және бірге өткізілген уақыт әлеуметтік желіні пайдалануды табиғи түрде азайтады. Технологияға балама істер табу. Спорт, музыка, қолөнер немесе басқа хоббилер телефонды қайта-қайта қолға алу әдетін сиретеді. Технология өміріміздің бір бөлігі, бірақ ол өмірімізді толықтай иемденіп алмауы керек. Бақылауды қайтадан өз қолымызға алу өзімізге байланысты. Кейде кішкентай ғана серпіліс үлкен өзгерістің бастамасына айналады. Мұны ұмытпайық. Мүмкін дәл бүгін сондай бастау жасайтын күн шығар. Қалай ойлайсыз?
1: Бұрасы Түркиенің Сесі радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна радио каяна.
16: Петерчия радио садбури Турция схма.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aiç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
13: Ovdi Radio Glass Türkiye.
6: Jeder Radio Amuria Turkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye Hongia Radio ya.
13: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Ардақты тыңдарман, Түркияның радиосының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 19:30-да қысқа толқын 22 метр 13640 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау